di sakar sane rinakso dening juang rinakso mring calmo kabeh.